qərar qaldı. Ortaq orqanlarının fəaliyyətləri xalqların ortaq tarixi və mədəniyyət qımmət qaraşdırıqı boğanı qızıqışını aşırmaqdı. Türk Akademiyasının Türk Dünyası Ortaq İlbəsi Komiteti 30-tü tərəbdən tərkib tapqan Ortaq Türk İlbəsi toğrusu da bir dəklik asıl qılqallıq haqqıdaki xəbər Türk Dünyası da zor xoşallıq bilən qarşı eləndi. Təşkilat qurulğandan keyin 2011-ci il Almatada, 2012-ci il Bişkekdə, 2013-cü il Qəbələdə, 2014-cü il Bodrumda, 2015-ci il Astanada, 2018-ci il Çolpanatada, 2019-cu il Bakuda, 2021-ci il İstanbulda, 2022-ci il Samarqanddə və 2023-cü il Astanada cəmi 10 qitim ali dərəcəlik yığın ötküzüldü. Dövlət rəhbərləri yenə 2020-ci il apreldə Torda, 2023-cü il martda Ankarada şirkətin fəvqulədə ali dərəcəliklə yığınağa qatnaşdı. Bundan başqa 2021-ci il martda Torda ötküzülgən Türkistan yığını və 2024-cü il iyulda ötküzülgən Şuşa yığından ibarət iki qeyri-rəsmi ali dərəcəlik yığınımı ötküzüldü. 2024-cü ilin noyabrda Bişkekdə Türk dünyasını küçəytiş, iqtisadi bir gəvdələşiş, sicil tərəqqiyyat, rəqəmlik kəlgüsü və həmmi kişi üçün bixətərlik teymisi də 11-cü növətlik ali dərəcəlik yığını ötküzüldü. 2025-ci il oktyabrda Azərbaycanın Qəbələ şəhərdə rayonluq tənişlik və bixətərlik teymisidiki 13-cü növətlik yığını ötküzüldü. Türk Devletleri Teşkilatı devlet ve hükümet rehberlerinin gayri resmi ali derecelik yığını 2025-ci ilin 21-ci mayda Badapişt'te ötküzüldü. Bu, teşkilatının küzetkücü azasının zeminde ötküzülgen tonci ali derecelik yığını boldu. 2026-cı ilin 15-ci mayda Kazakistan'ın Türkistan şehirde sünni yakıl ve rakamlık terakiyat temisindeki gayri resmi ali derecelik yığını ötküzüldü. Qurulğanda muyan dövlət rəhbərləri dərəcəsində 12 qatım ali dərəcəlik yığını ötküzgən təşkilat 13-cü növətlik yığınını 30-cu oktyabr Ankarada ötküzüşkə təyyarlanmaqda. Türk dünyasının bayrağı Birlik və ortaq mirasqı simol boğan tarixi bir kündə, yəni 2024-cü ilə 6-cı noyabr Bişkekdə cəm boğan Türk Dövlətləri Təşkilatı Dövlət Rəhbərləri Kəngəşi yığında çıxırılğan başqa norğun mühim qararla işçidə alahidi orun tutadığan, boruluş xarakterlik bir qararını ilan qaldı. Türk xalqlarını birləşdirdiğən çoğunqurum mədəniyyət və tarix erişçilərini, şundaqla həmkarlıq, həmbəhirlik və ilgirləşini ilgiri sürüşdiki qəddi iradını əksətdürgən bu qarar arqılıq, Kəngəş Türk Dövlətləri Təşkilatının bayrağını ortaq nişanlarının simolu sübtədə qobul qaldı. Ortaq mədəniyyət, ortaq miras, ortaq tarix. Səlcuq yıldızı. Yeni bayraqda Türk dünyasının mədəniyyət mirası əksətdürülüb, ortaq tarixi qımmət qaraşdırıq işarə qılındı. Türk İslam ənənəsi gəvdiləndirilən bayraqda 8 uçluq yıldız orunu aldı. Bayraq lahiyəsində torxun kök tənglik üstüge 8 bolonluq şəkil, hilalay, yıldız və tüz nurları təkşi tarqalğan qoyaş düşürülgən. 8 uçluq yıldız Səlcuq yıldızı dəb matılıdı. Bayraqı qoşulğan 8 bolonluq şəkil əsrlərdən boyan davamlaşıb gəgən Türk Dövlət Qorulması vəkillik qılıdı. Bayraqdaki hər bir bolon Türk Dövlətləri Təşkilatıqa tuluq əzə və küzətküşü əzə boğan dövlətləgi mu vəkillik qılıdı. Qədirlik anlıq uçuda yuqarıda məxsus sehibə namlıq proqramımızdan bu abdilik sanıda Türk dünyasının ortaq gəvdisi Türk Dövlətləri Təşkilatı namlıq maqalini silə bilən ortaqlaşdıq. Qonluq uyub danışıqlıqınla üçün köptün köp rəhmət. Aldımızdik həbdə yeni bir temi bilən huzurunladı boğulca həm onlığa amallıq yer bolsun.